mușcă, mușcă imenzi ti. Ciapcănia ime vogă, bușul plot găzi. Felă șpirt din tim, dienie când ai si. Culmă buză ceș, ai o